Dum-da-dum-da-dum-dum, chaka-taka-dum-dum, chaka-taka-dum-da-dum-da-dum-dum.